Justin Jack Style og John med Turn the Lights Off. Det er ikke rart at vi finner denne låta her i P2s topp 30-universet. Fordi, altså, for en meme-låt. Jeg vil si at det er topp meme i 2025.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet.

det som jo teknisk sett ikke en søndag, I hvert fall for mange av oss, fordi det jo fri på mandagen I morgen. Mitt navn Fredrik, og med meg har jeg min favorittbergenser, Kygo Save

0: igjen. Men nu har han altså skrevet på Instagram at han I neste uke allerede kommer ut med ny musikk.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.